0: Nana to four. Nipo baby ko.
1: Nipo baby ko.
0: Ni tie nyum na afi, me ni so atata edwuma dia hodo bebrea ye dia do me fami.

Kasia Bowa Dom 106.3 Israel 104.5. Yafilete o me munia ma odoso manfo. Yamama jo yamama kwa bawia sinyina nyumri nusia kasia bo naked. Eni esi nkunya yede ebre mo nyumri. Ensemdiye ya buo biya no papa pa nyajaje na epedita kan hon. Sebe abeti ya hiyo Facebook ni YouTube Dom 106.3 FM. Emma se ensemwa ya buo buwa ni ubibu boneni. Siye nyiba kuwa na ambi yunumfile. Basa ebe kachira u. Se abita na wa. Batana biwa ene diokano ya tipa asu ya mfa.